med sol, et land med dis, med kyst af sten og sand, som havets bølger slikker, med bakker

Ja, det var Thomas Trondhjem, der spillede her fra Studier og Noveletter af I.P.E. Hartmann.

Ja, det var Thomas Trondhjem, der spillede her fra Studier og Noveletter af I.P.E. Hartmann.